0: a dönes ne. Dan za nebom srou, dan za nebom piju, dan za nebom kregos na meni moštri heca, dan za mresan člov. Jutr hrem špila tu Italiju, ne moram ha srata, sa halavom sveta pijel sam ozvodil ko opica, ostri heca, to ne more i tako napreg, ljudje. Koncu se mora nikim staviti, no stavlja se potle u Valčtajnski loži, tako je. Časih je tako kude mi
1: kifali,
0: kude mi djel neki u meni, kaži nardit, kude mi jetra gledaju mi
1: u anzoči.
0: Just